Esto tocho en el mes. In your world, infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick, auyak. In climis. Aso kitlaya. Tochin in mes. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik notlamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzti. Nehuan yowal nepantla.